panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka daleká, od nebeskýho báru, já sucho v krvi mám, tak chopni do tým bedny,